I'm going. I can't hear you say.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. Преображението се приема като знак за божествената природа на Христос и като обещание за духовното преобразяване на човека. В народните вярвания преображение се свързва с преход от лятото към есента. Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изтива, а времето започва да се обръща към есента. Преображение Господно се пада по време на Богородичния пост, който продължава от 1 до 14 август, но с празника се разрешава да се консумира риба. Днес има ден празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна и Сиян. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната до над 35 градуса. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. По столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и на метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположен на улица Веслец, където хората могат да се разходят на сянка. От света във всички 27 големи града в Италия днес е обявен червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето на цялото население. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса по Целзий, а през нощта 27 градуса при влажност над 60%. Изригването на вулкана Фуего в Гватемала приключи след около 50 часа активно, съобщи Националният институт по вулканология, цитиран от Франс Прес. Евакуираните жители вече започват да се завръщат по домовете си, заявиха властите. Най-активният вулкан в Централна Америка, разположен около 35 км от столицата Гватемала, изригна в понеделник. През нощта срещу вторник активността му се засили, като по склоновете му потекоха потоци от лава.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференците. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идният вторник на Националния стадион Васил Левски в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг. Преди основната фаза загубили от двойката Храдец Бешикташ от Лига Европа. Други резултати от евротурнирите с нощи в Лига на конференциите: Бран Аполон 0-1. В Шампионската лига Охус победи Сабах Азербайджан с 2-1. Фенербахче се наложи на Щурмград с 2-0. В Лига Европа Ференцварош се наложи над Горник с 1-0.
0: Рок. Зирок.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. Отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 32 и 37 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Острочната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и при метростанция Сердика. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. В страната през изминалото денонощие са ликвидирани 141 пожара. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас посрещна вчера първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщават, че през следващата седмица ще бъдат разкрити кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. След като Министерството на образованието публикува вчера четвъртото класиране за прием в 8-ми клас, записването на класираните ученици е днес и утре в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране ще бъдат обявени до 17 август. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов по повод напрежението и обвиненията в антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход Банско. Случаят придоби международна популярност, след като младежи от международен семинар изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщането в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. От МВР посочи, че става дума за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес Банско определя случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Рок. Зирок. ЦСКА 1948 постигна оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг турнира Лига на конференциите. Адриано Ягушич отбеляза 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идния вторник на националния стадион Васил Левски в София. Победителят от дуел ще срещне в плейофния кръг пред основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. Ето и други резултати от евротурнирите с нощи в Лига на конференциите. Бран загуби от Аполон с 0-1. В Шампионската лига Орхо се наложи над Сабах с 2-1. Фенербахче победи Штурмград с 2-0. А в Лига на конференциите Ференц Варош победи с минималното 1-0 Горник от Полша. Рок. Зирок. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главна западна и централна България ще се развива купеста облачност. Отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 32 и 37 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: преживееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, който е произвеждал от 6 до 10 кг дневно. За сега е ясно, че са задържани 10 души. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савъл, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
1: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
0: Борбата с производството и с разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще. Това заяви вчера премиерът Румен Радев по отношение на разбиването на лабораторията за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. Същевременно днес премиерът Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център, като с него ще бъдат и вице-премиерите Александър Полев и Атанас Пеканов. Проектът е насочен към развитието на космическите технологии и научно-изследователската дейност. Кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве започна в цялата страна, като са разкрити и изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, в които гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението. Днес такъв мобилен пункт ще има в сградата на община Силистра от 10 до 13 часа. Припомня, че мобилното приложение дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие, извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. Преображението се приема като знак за божествената природа на Христос и като обещание за духовното преобразяване на човек. Народните вярвания, преображение се свързва с прехода от лятото към есента. Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изтива, а времето започва да се обръща към есента. Днес има ден, празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна, Сиян и техните производни.
2: Рок. Зирок.
0: Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединените щати. Българинът постигна 70 метра и 90 см в най-добрия си втори опит в пресявките и влиза сред финалистите с 12-ти резултат. Финалът на чук е утре. Българските състезателки не успяха да преминат квалификациите в спринта на 100 метра. Радина Величкова даде 6-то време в своята серия на 100 метра. Европейската шампионка при девойките до 18 години от 2024 пробяга дистанцията за 11.81, но не успя да се класира за полуфиналите. Тя е 44-та от общо 64, които стартираха в пресявките. Другата българка Софи Димитров финишира 7-ма своята серия. Най-добрата българска футболистка за 2025 година Николета Бойчева вкара гол за ПАРО Констанца в първата среща на отбора в квалификациите в Шампионската лига. Румънките се наложиха с 3-1 над Мура Словения след продължение и се класираха за финала на мини турнира, където на 8 август ще срещнат Аустрия Виена, наложи се с 3-2 над Хайдук Сплит Хърватия.
2: Рок. Зирок.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. Отделни места ще има кратки валежи и грамотевици, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 32 и 37 градуса.
2: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Зи Рок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди 2 дни. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. За сега е ясно, че са задържани 10 души. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
2: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
1: Борбата с производството и с разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще. Това заяви вчера премиерът Румен Радев по отношение на разбиването на лабораторията за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. Същевременно днес премиерът Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център, като с него ще бъдат и вице-премиерите Александър Полев и Атанас Пеканов. Проектът е насочен към развитието на космическите технологии и научно-изследователската дейност. Кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве започна в цялата страна, като са разкрити и изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, в които гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението. Днес такъв мобилен пункт ще има в сградата на община Силистра от 10 до 13 часа. Припомня, че мобилното приложение дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие, извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. Преображението се приема като знак за божествената природа на Христос и като обещание за духовното преобразяване на човек. Народните вярвания, преображение се свързва с прехода от лятото към есента. Смята се, че от този ден природа започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изтива, а времето започва да се обръща към есента. Днес има ден, празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна, Сиян и техните производни.
0: Рок. Зирок.
1: Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединените щати. Българинът постигна 70 метра и 90 см в най-добрия си втори опит в пресявките и влиза сред финалистите с 12-ти резултат. Финалът на чук е утре. Българските състезателки не успяха да преминат квалификациите в спринта на 100 метра. Радина Величкова даде 6-то време в своята серия на 100 метра. Европейската шампионка при девойките до 18 години от 2024 пробяга дистанцията за 11.81, но не успя да се класира за полуфиналите. Тя е 44-та от общо 64, които стартираха в пресявките. Другата българка София Димитров финишира 7-ма своята серия. Най-добрата българска футболистка за 2025 година Николета Бойчева вкара гол за ПАОК Констанца в първата среща на отбора в квалификациите в Шампионската лига. Румънките се наложиха с 3-1 над Мура Словения след продължение и се класираха за финала на мини-турнира, където на 8 август ще срещнат Австрия в Виена, наложи се с 3-2 над Хайдук Сплит, Хърватия.
0: Рок. Зирок.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над западна и централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас.
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Болганджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене.
2: Само по Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Над 2000 проверки са извършили инспекторите на Националната агенция за приходите от началото на лятната контролна кампания на 29 юни до сега. Сред най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност и нарушения при превалутирането на цените. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП.
2: Към момента имаме 2100 проверки, които са извършени, 700 нарушения. Това, което от началото на лятната контролна кампания, която стартира на 29 юни, запазва се тенденцията в общи линии всяко трето заведение с нарушение. А това, което направихме по миналата вечер, разбира се, в София имахме подобна акция в известни столични заведения за хранене в идеалния център на София. А там пък данните бяха още по-крещящи, 11 проверени обекта, над 30 нарушения.
1: Обясни подробно и какви са процедурите, санкциите и даде редица примери, а от тази сутрин е започнала и съвместна акция с Главна дирекция Гранична полиция по вътрешните граници с Румъния и Гърция. Ще проверяваме превозни средства, които превозват стоки с висок фискален риск. Списъкът е много дълъг и е публикуван на сайта на НАП, каза още Митова. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Усочната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и при метростанция Сердика. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. В страната през изминалото денонощие са ликвидирани 141 пожара. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. За сега е ясно, че са задържани 10 души. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
3: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха 2 равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1.
0: Рок. Зирок.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. В народните вярвания Преображение се свързва с прехода от лятото към есента. В същото време жълт код за опасно време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. От Столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилоните на НДК, както и при метростанция Сердика. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Днес от прокуратурата съобщиха, че 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Сред иззетата дрога е няколко килограма фентанил, чиято стойност е оценена на над 157 милиона евро. Припомня, че при обиските и претърсванията бяха открити и 350 хиляди евро в брой криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
1: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
0: Мащабна акция срещу претоварването на тежкотоварни камиони се провежда в Пловдив. Проверките участват екипи на пътна полиция, АПИ и автомобилна администрация. Проверките се извършват на пътя Пловдив Пещера в района на разклона за Злати Трап. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Това заяви премиерът Роман Радев пред журналисти на летище Доброславци, където е предвидено изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Заедно с вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, Радев днес разгледа площадката, на която с публично-частно партньорство ще се изгради мащабният иновативен център. За проекта вече беше подписан меморандум. Столичната община подписа договор за предварително изпълнение за почистване на зона 3, столичните райони, Изгрев, Слатина и Подояне следващите 5 години. Фирмата Чиста София поема районите от утре. Тя има повече от нужната техника, обяви заместник кметът по екология Николай Неделков.
2: Рок. Зирок.
0: ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идният вторник на Национален стадион Васил Левски в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг. Преди основната фаза загубили от двойката Храдец Бешикташ от Лига Европа. ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха 2 равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1.
2: Рок. Зирок.
0: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Зирок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Столичната община направи поредната важна крачка и официално подписахме договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3. С това осигуряваме дълготрайно решение за районите Слатина, Изгрев и Подуяне след дълги месеци на битка за защита на обществен интерес. Това обяви заместник кметът по екология Николай Неделков. Договорът е сключен с консорциум Чиста София и влиза в сила веднага. Това се случва в режим на предварително изпълнение след провеждането на втора процедура за избор на изпълнител и след като Върховният административен съд потвърди правото на общината да действа в интерес на здравето на гражданите, заяви още той. Припомня, че проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. Повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност над 157 милиона евро. Припомням, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София след месеци разследване. Дрогата е била произведена в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е привлякла като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключването на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. Време на ограничено от движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо поради следствени действия за идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут. До инцидента се стигнало след като рано тази сутрин полицейски служители са се опитали да спрат с стоп-палка автомобил с румънска регистрация. Шофьорът не се е починил и е продължил движението. Започнало е преследване, в което се е включил и втори полицейски екип на остра завой при моста на река Ропотамо. Шофьорът изгубил контрол, колата излетяла от пъти и е паднал от съоръжението. В автомобила са пътували двама испански граждани, които са транспортирани в болница. Организацията на евреите в България Шалом се срещна с главния секретар на МВР. Поводът – обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар, който ги уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи – италиански граждани от еврейски произход и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават страната и да се чувстват спокойни и защитени.
0: Рок. Зи-рок.
1: Трима българи се класираха за четвъртфиналите на сингъл на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив. Пьотър Несторов победи с 6-4-7-6, Себастиан Зоргер от Австрия за втория си пореден чист успех. На четвъртфинала в петък Несторов ще срещне Адриан Андреев, който без игра премина втория кръг след отказване на белгийски представител. Друг изцял български добой започнали от квалификациите Джордж Лазаров победи с 6-3-6-1, Янаки Милев и се класира за първия си четвъртфинал на Challenger в кариерата си. Държавният ни шампион очаква там испанеца Каро Санчес. На двойки Динко Динев, единствен от българите, преодоля първия кръг в тандем с ирландеца Конър Бари. Удачите в схемата отстраниха след два тайбрека Янаки Милев и Пьотър Несторов.
0: Рок. Зи-рок.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачности, на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Рок. Зи-рок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блусът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Поглеждаме към горещото време у нас и в Европа. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново днес в почти цялата страна. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август и е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и на 38 градуса. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. На този фон сухи треви горят в момента на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас при отбивката за Велинград. На място са два екипа на пожарната, един от Пазарджик и друг от Септември, както и автопатрули, тъй като температурата е висока, а има и вятър. Пожарата е изпепелил и лозови масиви близо до пътния възел. Към мястото се насочва допълнителни екипи на пожарната, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик. Първоначално намиращите се наблизо хора са направили опит да изгасят огъня, но не са успели и са подали сигнал на телефон 112. МВР призва да се пътува с внимание и максимална дистанция към мястото на пожара, така че да могат да спрат, ако се наложи. В Европа обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове. Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от Гражданска защита. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни. Ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличават се лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса, рекордна жега и в Словакия. Нивото на реките Дунав и Рейн остават рекордно ниски, като и там на дневен ред са мащабни горски пожари. Италианското правителство от своя страна за днес издаде най-високия червен код за предупреждение за горещо време за всички 27 големи града в Италия, наблюдавани от Италианското здравно министерство. Страната температурите над 35 градуса по Целзий се задържат вече няколко дни.
1: Зирок.
0: ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха 2 равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1.
1: Рок. Зирок.
0: Максималните стойности този следобед са между 31 и 37 градуса, по Черноморието между 29 и 31. Следобедните часове над западна и централна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източните части, умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, обявено вече в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса. След обяд глав над западната половина от страната и северо-источната част, на отделни места ще има валежи и гръмотевици, вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок.

0: Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Пожар гори в близост до 69-ти километр на магистрала Тракия в посока Бургас. При отбивката за Велинград огънят е тръгнал сухи трави, пламъците са унищожили лозови масиви, първоначално са изпратени два противопожарни екипа. Към мястото се насочват допълнителни екипи, ако задимяването е голямо, магистралата ще бъде затворена. На свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет на България за тази година. Обединени от общо разглеждане са още две дела, свързани с двете искания на групи народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Същевременно в интервю тази сутрин пред БНТ омбудсманът Велислава Делчева отново обясни обширно мотивите, с които сезира Конституционния съд във връзка с бюджета. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяна на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета. През един бюджетен закон се прави една огромна промяна в трудовото законодателство. На първо място това става без обществено обсъждане, без да се вземат мненията и становищата на синдикатите, на работодателите. По думите и промяната, която засяга непълното работно време, ще важи за напред. С тази промяна не се прави разликата между работното време и трудов стаж, коментира обширно омбудсманът на Република България. На 15 август ще бъде пуснато за пътници метрото до квартал Левски Г. Това съобщи в интервю заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев. Той добави, че ден по-рано ще се проведе официална церемония по откриването и обясни, че датата е прогнозна, тъй като решението зависи от Държавната приемателна комисия. Въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив. Затова предупреждават от Министерството на външните работи. От ведомството посочват, че европейските авиокомпании за сега изчакват намаляването на риска в региона преди да възобновят редовните си полети. Външното ни министерство отправи и препоръки към българските граждани, които се намират в Израел. От министерството призовават сънародниците ни да се придържат стриктно към указанията на службата за гражданска защита.
0: Рок. Зирок.
1: Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди шампионатния домакински мач срещу Локомотив Пловдив, който е утре вечер от 21:15. Испанецът се спря на актуалните неща около отбора. Без съмнение, очакван и труден матч, много ще се очаква от нас. Те са директен вертикален отбор, насочен винаги към първата линия на атака. Има ясна идея, ние трябва да имаме отговор, за да победим, заяви Веласкес. Евертон Бала е в перфектна кондиция, Майкон ще видим как се развият нещата от днес за утре. Както споменах за Акрам, ще пропусне няколко мача, не мога да преценя кога точно ще се завърне. Сангаре в процес на възстановяване, не можем да го използваме в краткосрочен план. Обобщи той проблемите с контузиите в отбора.
0: Рок. Зирок.
1: Максималните стойности този следобед са между 31 и 37 градуса, по Черноморието между 29 и 31. Следобедните часове над западна и централна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източните части, умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево обявено вече в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса. След обяд главна западната половина от страната и северо-източната част на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпиънс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Заради разразилия се пожар на сухи треви и лозови масиви на 69-я километр на автомагистрала Тракия, временно се затваря отбивката за септември при пътен възел Церово, съобщиха от полицията в Пазарджик. Оттам допълниха, че мярката е с цел по-ефективна работа на екипите на пожарната и недопускане на разрастване на пожара. Пътуващите в посока Бургас отбиват през пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. При помощ пламъците избухнаха около обяд и бързо се разпространиха заради силния вятър. На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджик и септември. Към мястото са изпратени още екипи от доброволните формирования. За сега няма опасност пожара да стигне до село Церово, в чието землище гори. Огънят се намира от другата страна на магистралата, която действа като естествена преграда, посочват от община Лесичево, и уточнява, че за момента няма пряка опасност за населеното място. На този фон утре отново ни очакват много високи температури. Предупреждение от втора степен, код оранжево, обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август и е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и над 38 градуса. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. От своя страна лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. На свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет на България за тази година. Обединени от общо разглеждане са още две дела, свързани с двете искания на групи народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Столичната община направи поредната важна крачка и официално подписахме договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3. С това осигуряваме дълготрайно решение за районите Слатина, Изгрев и Подуяне след дълги месеци на битка за защита на обществен интерес. Това обяви заместник-кметът по екология Николай Неделков. Договорът е сключен с консорциум Чиста София и влиза в сила веднага. Това се случва в режим на предварително изпълнение след провеждането на втора процедура за избор на изпълнител и след като Върховният административен съд потвърди правото на общината да действа в интерес на здравето на гражданите, заяви още той. Припомня, че проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. Повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност над 157 милиона евро. Припомням, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София след месеци разследване. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е привлякла като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключването на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. Рок. Зирок. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия, и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха две равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1. Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди шампионатния домакински мач срещу Локомотив Пловдив, който е утре вечер от 21:15. Испанецът се спря на актуалните неща около отбора. Без съмнение, очакван и труден мач, много ще се очаква от нас. Те са директен вертикален отбор, насочен винаги към първата линия на атака. Има ясни идеи, ние трябва да имаме отговор, за да победим, заяви Веласкес. Евертон Бала е в перфектна кондиция, Майкон ще видим как се развиват нещата от днес за утре. Както споменах за Акрам, ще пропусне няколко мача, не мога да преценя кога точно ще се завърне. Сангаре в процес на възстановяване, не можем да го използваме в краткосрочен план, обобщи той проблемите с контузиите в отбора.
1: Рок. Зирок.
0: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно от западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Rock. Z-Rock.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Z-Rock. Z-Rock. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Рок. Зи-рок.

Du hast mich. Du hast mich.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: where it pushed back.
1: No, no, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: Зирок. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно от западната половина от страната и североизточна България, на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Рок. Зирок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осборн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осборн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Nip започва с бас-соло на Geezer Butler, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осборн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Предата му е напомняла на писец на перо, именно Nip на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осборн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушате Зирок Топ 10, класацията, която не брои песни, разказа истории. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизър Бътлър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Mama, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обръщение към майка му, но мама е всъщност прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шарън Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шарън, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Z-Rock Top 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ози Осборн, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ози, Ранди Роудс и Боб Дейзли. Началото е свързано с китарния риф на Роудс, а Дейзли участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начинът, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ози извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Paranoid е завършено много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място в Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва War Pigs.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио, от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джейк Или и Зак Уайлд. Аз съм Сторми, това беше Z-Rock Top 10.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с поп-груп Blues Rock, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Pulse Rock. Понеделник е 3 август. Радвам се, че сме заедно и днес. Започваме!
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха Мегадета. Новината около групата днес е, че вече има първи официални дати за европейската част на прощалното им турне. Обиколката носи името Breakout Hibernation of the Nations и ще започне на 9 март 2027 година в Белфаст, а финалът е насрочен за 13 април в Лисабон. Общо 24 концерта в Великобритания и континентална Европа. Компания на Мегадет и останалите на Дейв Мастейн ще правят Black Label Society и Testament, така че този пакет изглежда повече от сериозно. Самият Мастейн обаче подчертава, че това няма да бъде едно кратко прощално турне. Планът е обиколката да продължи няколко години и да премине през различни континенти, за да може групата да се сбогува с възможно най-много от своите фенове. По думите му, това не е просто край, а възможност още веднъж да отпразнуват всичко, което Мегадет и публиката са изградили заедно през последните 4 десетилетия. За сега България не присъства сред обявените дати, но тъй като това е само първата европейска част от турнето, то обявено като многогодишно, не е изключено по-късно да бъдат добавени и още концерти. Ако това се случи, разбира се, ще се погрижа да го споделя веднага в Soundcheck по Зирък.

Blackstone Cherry изглежда нямат намерение да чакат дълго между изданията си. След като през март издадоха EP To Celebrate, вече те се подготвят да запишат още едно. Фронтменът Крис Робъртсън обяснява, че идеята е свързана с начина, по който днес хората слушат музика. По думите му, издаваш албум с 12-13 песни, а два месеца по-късно феновете вече питат кога ще има нещо ново. За това Blackstone Cherry иска да опитат различен подход, вместо по един голям албум на 3 години да издават по-кратки EP-та, но по-често. За сега няма информация кога ще чуем новия материал, но групата вече потвърждава, че работата по следващото EP предстои.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

следва една нова песен, която ще чуем сега в програмата на Z-Rock. Шведската симфоник метал група Elaine представи сингъла си Watch As We Rise, трети сингъл от предстоящият албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. От групата определят това като най-тежката песен, която са показали до сега от новия запис. По думите им, тя е за възвръщането на контрола над собствения живот и за силата да се изправиш след труден период. След излизането на албума, Elaine тръгват и на голямо европейско хедлайнерско турне, до сега с повече от 30 концерта в 12 държави. Слушаме сега новата Watch As We Rise на Elaine.

Една новина, която предизвика доста коментари през уикенда, но все още не е официално потвърдена и може би малко като слух. TMZ изданието твърди, че Сид Уилсън вече не е част от Slipknot. Според тях, дългогодишният диджей на групата е бил уведомен в петък на 31 юли, че се разделя с Slipknot. За сега обаче официално потвърждение няма. Малко след публикацията, китаристът Джим Рут реагира в Инстаграм с думите: не вярвайте на всичко, което четете, спрете, помислете, поемете си въздух, оставете нещата да отлежат известно време, може би просто изчакайте, докато има повече информация. Ако информацията все пак се потвърди, това ще сложи край на почти 30 години на Сид Уилсън в Slipknot. Той е част от групата от 1998 година, участва във всички нейни албуми и е човекът за скречовете, семплите, електронните елементи в звука на бандата. Ще чакаме и ще разберем дали всичко това е истина или просто слух.

И една концертна дата от българската сцена. Кулден ще отбележи началото на новата учебна година с концерт на 16 септември в Видас Арт Арена. Тази млада българска банда се появи преди няколко години, но вече има три албума зад гърба си и в момента работи по четвъртия. През това време се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на независимата българска сцена. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях концертите рядко минават спокойно, много пеене, много енергия и, разбира се, почти задължителният стейдж дайв на вокалиста Никола Симеонов. Билетите вече са в продажба. Мястото Видас Арт Арена, 16 септември.

0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Z-Rock и спокойна вечер.
1: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Зірок.